0: شاہ شریف اور تقی عسکری ولا اپنا کلام پیش کریں گے. اس کے بعد آپ پروگرام گیت سریلے گاتے جا میں سنیں گے خوبصورت فلمی گیت اور پیام شب کے ساتھ پروگرام نئے رنگ اختتام پذیر ہوگا. تو سامعین آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے سبیحہ بانو کی, لیجیے سماعت کیجیے.
1: ہندوستان ایک عظیم اور قدیم تہذیب کا گہوارہ ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس نے دنیا کو روحانیت, علم, ادب, فلسفہ اور محبت کا پیغام دیا. یہاں مختلف مذاہب, زبانیں, ثقافتیں اور قومیں ایک ساتھ ایسے رہتی ہے جیسے ایک گلدستے میں مختلف رنگوں کے پھول. یہی وہ وطن ہے جس نے بدھ, مہاویر, کبیر, نانک, خواجہ, میرا, گاندھی اور اقبال جیسے عظیم ہستیوں کو جنم دیا. یہاں گنگا و جمنا کی لہریں بہتی ہے اور ہمالیہ کی برفیلی پہاڑ محافظ بن کر کھڑے ہیں. ہندوستان میں محبت کی زبان بولی جاتی ہے, مہمان کو بھگوان مانا جاتا ہے, ہر تہوار ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے. کھانے کی خوشبو, رنگوں کی بہار اور فنون لطیفہ کی رونق ہر سو بکھری ہوتی ہے. یہ ملک صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک احساس اور ایک روحانی تجربہ ہے. ہندوستان صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ایک زندہ دل قوم, ایک روشن تہذیب اور ایک بے مثال تاریخ کا نام ہے. یہ وہ خطہ ارضی ہے جس نے زمانے قدیم سے ہی انسانی شعور, روحانیت, علم, فلسفہ, ادب, فنون لطیفہ کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے. ہندوستان ایک مذہبی اور روحانی مرکز بھی کہلاتا ہے. یہاں ہندوستان مختلف مذاہب, عقائد اور روحانی نظریات کا گہوارہ رہا ہے. وہیں یہاں ہندو مت نے ویدوں اور اپنیشدوں کی روشنی بکھیری, بدھ مت نے یہاں سے نکل کر دنیا کو عدم تشدد اور سادگی کا پیغام دیا, جین مت نے اہنسا, سچائی اور تزکیہ نفس کو عام کیا, اسلام یہاں محبت, اخوت اور وحدت کا پیغام لے کر آیا صوفیہ کی شکل میں, جیسے خواجہ نظام الدین حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قلوب کو جوڑنے کا کام کیا. سکھ مت نے مساوات, خدمت اور قربانی کا عظیم روایت قائم کی. یہ سرزمین وہ ہے جہاں مندر کی گھنٹیاں, مسجدوں کی اذائیں, گرجا گھروں کی گھنٹیاں اور گرودواروں کا کیرتن ایک ساتھ گونجتے ہیں. ثقافتی تنوع ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی اس کا ثقافتی تنوع ہے. ہر ریاست, ہر خطہ, ہر زبان, ہر قوم اپنی جداگانہ پہچان رکھتی ہے لیکن سب ایک ہی دھرتی کی اولاد ہے. لباس, پنجاب کا پگ, راجستھان کی پگڑی, بنارس کی ساڑی اور جنوب کا کرتا و لنگی. زبان, یہاں بیش از 22 سرکاری زبانیں, سینکڑوں بولیاں بولی جاتی ہے. ہندی, اردو, تمل, بنگالی, گجراتی, مراٹھی, کشمیری, سندھی اور دیگر. رقص و موسیقی, کتھک, بھرت ناٹیم, اڑیسی, قوالی, کلاسیکی سنگیت, ہر فن میں روح چھپی ہے. ہندوستان علم و ادب کا مرکز بھی مانا جاتا ہے. یہ وہ دھرتی ہے جس نے تلسی داس, میر, غالب, اقبال, ٹائگور, پریم چند, منشی, نول کشور, ابو کلام آزاد, سر سید جیسے علماء اور ادبا پیدا کیے. یہاں کے شعرا نے عشق, قوم, فلسفہ, تصوف اور انقلاب کے اشعار کہے. یہاں کے دانشوروں نے سائنس, ریاضی, فلسفہ اور فن کی تعمیر کے نقوش چھوڑے. ہندوستان کا قدرتی حسن بھی باکمال ہے. ہندوستان کی قدرتی خوبصورتی کا بھی کوئی جواب نہیں. ہمالیہ کے برفیلے پہاڑ, کشمیر کی وادیاں, تھر کا ریگستان, کیرلا کی بیک واٹرز, گوا کے ساحل, راجستھان کے قلعے, تاج محل کی شان جو دنیا کو محبت کا پیغام دیتا ہے. قوم کا جذبہ, یہاں ہر شہری وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار ہے. چاہے وہ کسان ہو یا سپاہی, استاد ہو یا طالب علم, سب ہندوستان کی عظمت کے گواہ ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا صرف ایک مصرع نہیں بلکہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. کسی نے کیا خوب نظم کہی ہے, میرے ہندوستان کی بات, یہ مٹھی ہے خوشبو وطن کی, یہ سرزمین وطن ہے شان چمن کی جان۔

0: ہمجہ شخصیت سے سادہ اور شیریں زبان میں ان کی نظمیں سنتے ہیں۔ جناب حسن شریف شاہ نواز شاہ پیش کر رہے ہیں اپنی نظمیں۔
1: چند نظمیں پیش کر رہا ہوں مدر ڈے کی مناسبت سے۔ سب سے پہلے ماں عنوان سے نظم سماعت فرمائیے۔ ماں تو ہے مجھ کو سب سے عزیز، تیرے قدموں میں ہے میرا نصیب، راضی اگر تو نہیں تو شہنشاہ بھی ہے غریب، جس سے تو راضی وہ ہے سب سے خوش نصیب، ماں کی ممتا ہے بے لوس، نہیں ہے اس میں کوئی تحریص، کر کے خدمت دل و جان سے ہو جاؤ جنت کے قریب۔ ایک اور نظم سماعت فرمائی۔ ماں کے مقدس قدموں کو جب عقیدت سے چومتا ہوں تو نظر آتی ہے جنت مجھے، جب ممتا سے ماں رکھتی ہے ہاتھ سر پر میرے، تو یوں لگتا ہے مجھے دونوں جہانوں کی کامیابی چوم رہی ہے قدم میرے۔
2: کیا بات ہے۔
1: ماں جب اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کر دنیا سے ناتا توڑ کر چلی گئی، تو یہ معصوم بلک بلک کر رونے لگا، جیسے کہہ رہا ہو اے ماں تو کب آئے گی، کب مجھے ممتا کی چھاؤں میں سلائے گی۔
0: واہ واہ۔
1: ایک اور نظم سماعت فرمائیے، اس کا عنوان ہے اور آنکھ کھل گئی۔
0: اور آنکھ کھل گئی جی۔
1: میرا بس یہی ایک خواب تھا دیرینہ کہ میں بھی دولت مند بن جاؤں، لیکن اس کو پورا کرنا مالک کے اختیار میں ہے، جو خادر مطلق ہے بے عیب ہے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے ایک انمول خزانہ نمودار ہوا، اس میں سے چند سکے اٹھانے ہی والا تھا کہ اچانک غیب سے آواز آئی۔ میں سہما سہما آواز کو غور سے سنتا رہا، یہ تو دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ میں ایک جھرجھری بھر کر بارگاہ الہی میں لرس کر کہنے لگا، اے میرے اللہ تو ہی خشک و تر کا مالک ہے، تیرے سوا کون ہے جو رحم و کرم کا معاملہ کرے، تیرے سوا کون ہے جو ہمیں آسرا دے، میں تو بندہ آسی نادان ہوں۔ تب اذان فجر کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی اور آنکھ کھل گئی۔
2: کیا بات ہے، بہت خوب۔
1: ایک اور نظم حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے روشنی۔ جگنو ٹمٹماتی روشنی کے ساتھ گپ اندھیروں کو چیرتا ہوا، نامعلوم منزل کے تلاش میں آگے بڑھتا ہوا، جیسے ہی انسانوں کی بستی میں پہنچا، اس نے دیکھا وحشی انسان ایک دوسرے کی زندگی کی روشنی گل کرنے میں ہماتن مصروف ہے۔ یہ گھبرا کر فوراً جنگل کی طرف لوٹ آیا اور پھر اپنی ٹمٹماتی روشنی سے جنگل کو روشن کرنے کی جستجو میں لگ گیا۔ بے وفائی،
0: کیا کہنے،
1: وہ تنہا چھوڑ گئی مجھے، میں اس کے انتظار میں پل پل مرتا رہا،
0: کیا کہنے،
1: لمحہ لمحہ سے سکتا رہا،
2: کیا بات ہے،
1: لیکن اس بے وفا کو مجھ پر رحم نہ آیا، مگر اوپر والے کو یہ دیکھا نہ گیا، مجھے اپنے کرم سے بے پرواہ کر دیا، اس بے وفا کی ہجر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ ایک اور نظم دیش کے اوپر ہے جس کا عنوان ہے ہمارا بھارت مہان۔ زندگی میں یارو کچھ تو کر لو اچھے کام، کب تک یوں ہی کرتے رہو گے بھارت کو بدنام، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی۔
3: بڑی مہان بات کہی آپ نے، پھر پڑھیے۔
1: شکریہ۔ زندگی میں یارو کچھ تو کر لو اچھے کام،
3: بہت اچھے،
1: کب تک یوں ہی کرتے رہو گے بھارت کو بدنام، یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی پیار محبت سے کرتے ہیں قیام، فرقہ پرست ذہنوں میں اب بھر دو امن و اماں کا پیغام، سب مل جل کر کرے بھارت کا دل و جان سے احترام، تبھی ہوگا ہمارا بھارت مہان۔ یاد جانا، اس کی یاد جب بھی آتی ہے اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلاتا ہوں کہ چند ہی لمحوں میں وہ شرماتی ہوئی، چہرے پر زلفیں بکھیری ہوئی، اپنی نظریں جھکائے ہوئے میری طرف آئے گی، میں اس کے ہنائی ہاتھوں کو چوم لوں گا۔ اور پھر ایک اور نظم، اور میں، جس کا عنوان ہے اور میں۔ جدائی میں تمہاری جل رہا ہوں میں، نہ جانے یا کب بجھاؤ گے، دل کہتا ہے کہ تم ضرور آؤ گے، میرے دل کو راحت کب پہنچاؤ گے، کیا یہ موسم بہاروں کا یوں ہی گزر جائے گا، میرا دل کہتا ہے کہ تم ضرور آؤ گے، خوابوں میں میرے روز آتے ہو، کب تک مجھے یوں ہی تڑپاؤ گے، میرا دل کہتا ہے کہ تم ضرور آؤ گے، شاید یہ کہتے کہتے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تب بھی میرا انتظار یوں ہی جوان رہے گا، مگر تم نہ آئے اور میں۔
2: کیا بات ہے،
1: واہ۔ غم جدائی کا کتنا ہے مشکل سہنا، اپنا سے ہو کر یہ احساس ہو رہا ہے، دل میرا لہو کے آنسو پی رہا ہے، ہو کر جدا اپنوں سے جینا دو بھر ہو رہا ہے، دیدار صدیوں کا انتظار ختم ہو جائے گا، روح سے میری بوجھ اتر جائے گا، تڑپتے دل کو سکون مل جائے گا، بے چین آنکھوں کو چین آ جائے گا، جب تیرا انتظار ختم ہو جائے گا۔
2: کیا بات۔
1: ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے دکھی چہرہ۔ ایک چہرہ جو رہتا تھا ہمیشہ کھلا کھلا، آج کل رہتا ہے زندگی سے خفا، اپنوں کی

0: خرام ایک دن آہستہ خرامی کی خورشید ادا مانگے، کب آپ نے دنیا میں انداز وفا سمجھا، کب آپ نے دنیا میں انداز وفا سمجھا، آپ ایسوں سے کیا کوئی پیمانے وفا مانگے.
1: ارے واہ واہ واہ واہ، پھر ایک بار پڑھیے ولا. واہ واہ واہ،
0: کب آپ نے دنیا میں انداز وفا سمجھا، آپ ایسوں سے کیا کوئی پیمانے وفا مانگے. اس ٹوٹے ہوئے دل کا ماحول ہے نور افشاں، اس ٹوٹے ہوئے دل کا ماحول ہے نور افشاں، آثار شہر سے کیوں دل میرا ضیا مانگے. آخری ولا جس کی،
1: واہ واہ واہ واہ، کیا کہنے، پھر عطا فرمائیے.
0: اس ٹوٹے ہوئے دل کا ماحول ہے نور افشاں،
1: کیا کہ
0: آثار شہر سے کیوں دل میرا ضیا مانگے. آنکھیں ہی ولا جس کی دن رات برستی ہوں، کس کے لیے فطرت سے ساون کی کھٹا مانگے.
2: کیا بات ہے سر،
0: جو خافیتن انسان کدھر کدھر نہیں ہے،
2: انسان
0: کدھر کدھر نہیں ہے، ہے شکل بشر بشر نہیں ہے.
2: واہ،
0: انسان کدھر کدھر نہیں ہے، ہے شکل بشر بشر نہیں ہے.
2: کیا بات ہے، سبحان اللہ.
0: جب تک نہ گداز دل ہو حاصل، جب تک نہ گداز دل ہو حاصل، آہوں کا اثر نہیں ہے. الفت میں عجب ہے دل کی حالت، الفت میں عجب ہے دل کی حالت، ہے درد جگر جگر نہیں ہے. یہ عشق کی بے بسی کا عالم، یہ عشق کی بے بسی کا عالم، چاہیں جو مفر مفر نہیں ہے. یہ عشق کی بے بسی کا عالم،
2: کیا بات ہے صاحب،
0: چاہیں جو مفر مفر نہیں ہے. ہو جائے ولا سحر تو جانے، ہو جائے ولا سحر تو جانے، امید سحر سحر نہیں ہے. ہو جائے ولا سحر تو جانے، امید سحر سحر نہیں ہے. ابھی آپ تقی عسکری ولا سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے. صاحبزادہ جناب مشتبہ فہیم، مشہور زمانہ شاعر، صاحبزادہ حضرت محمد علی خان میکش مرحوم کے فرزند ہیں. آپ شاعر، ادیب اور صحافی بھی ہیں. آپ کی ادارت میں منفرد ادبی رسالہ ماہنامہ رنگ و بو 18 برس سے شائع ہو رہا ہے اور اردو کی بستیوں میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے. وہ اپنے رسالے کے ذریعے اردو کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کر رہے ہیں. جناب مشتبہ فہیم کی نظموں کا مجموعہ ابر کا ڈیرا منظر عام پر مقبولیت حاصل کر چکا ہے. اس کے علاوہ دوسرا شعری مجموعہ قاصۂ بدن اور افسانوں کا مجموعہ تاخب اشاعتی مرحلے میں ہیں. میں جناب مشتبہ فہیم کے اس شعر سے ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ بچ کے صیاد سے آ بیٹھا تھا گھر کی چھت پر، بچ کے صیاد سے آ بیٹھا تھا گھر کی چھت پر، وہ پرندہ ہی پسے دیوار ہوا ہے زخمی. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب مشتبہ فہیم سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں.
3: دو شعر. ہر ایک کو وہ دانا پانی دیتا ہے، ہر ایک کو وہ دانا پانی دیتا ہے، ندی ہو سوکی بھی تو روانی دیتا ہے. جو اس کی چاہ میں کھو جاتے ہیں دن رات فہیم، وہ ان کے ماتھے پہ اپنی نشانی دیتا ہے.
0: کیا بات ہے.
3: اور دو شعر اور. کہ سلامت مجھ کو میری ماں کی دعا نے رکھا، سلامت مجھ کو میری ماں کی دعا نے رکھا، سایہ رحمت کا میرے سر پہ خدا نے رکھا. جلتا دیا ہوا کے خوف سے تھا سہما ہوا، جلتا دیا ہوا کے خوف سے تھا سہما ہوا، لیکن حصار میں اپنی اس کو ہوا نے رکھا.
1: بہت اچھی،
0: بہت خوب.
3: اور دو شعر اور. سلامتی کی تسلی جو دینے آئے تھے،
0: سلامتی کی تسلی جو دینے آئے تھے،
3: سلامتی کی تسلی جو دینے آئے تھے، چھپا کے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے. ہمارے عہد کے بچے بھی ہے ذہین بہت، سمجھ کے گین ایک بم اٹھا کے لائے تھے.
2: ارے کیا بات ہے،
3: بم اٹھا کے لائے تھے. سلامتی کی تسلی جو دینے آئے تھے، چھپا کے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے. ہمارے عہد کے بچے بھی ہے ذہین بہت، سمجھ کے گین ایک بم اٹھا کے لائے تھے. اب چند نظمیں سنا رہا ہوں میں آپ کو. ایک نظم ہے زخم کی دہائی. عجیب شخص ہے اس کے جسم میں زخم گہرا ہو گیا ہے، عجیب شخص ہے اس کے جسم میں زخم گہرا ہو گیا ہے، اور درد تمام جسم میں پھیل چکا ہے. عجیب شخص ہے، ہونٹ ہلتے ہی نہیں، آہ بھرتا ہی نہیں، چیخ لب پر آتی ہی نہیں، شاید وہ درد کا ذائقہ چک چک کر تھک گیا ہوگا.
0: کیا بات ہے،
3: ایک اور نظم ہے. خواہش، تم نے زمین پر شعور کا پہلا قدم رکھتے ہی کہا

0: حضرت اقبال عابدی صاحب کے کلام کے ساتھ ہی یہ مشاعرہ یہیں ختم ہوتا ہے. اس مشاعرے میں حسن شریف شاہ نواز شاہ، تقی عسکری بلا، جناب مصطفیٰ فہیم، حضرت جلال عارف اور حضرت اقبال عابدی نے اپنا کلام پیش کیا.
1: ہر ایک شے کو کچلتی جا رہی ہے، ندی رستہ بدلتی جا رہی ہے، ستم کی رات ڈھلتی جا رہی ہے، ہوا میں شمع جلتی جا رہی ہے. جی دوستو، ابھی آپ نے سنا مشاعرہ. مشاعرے میں کلام پیش کیا جناب اقبال عابدی، جناب جلال عارف، جناب مصطفیٰ فہیم، جناب حسن شریف شاہ نواز شاہ اور جناب تقی عسکری ولا نے. دوستو، نغموں کے سفر پہ اب روانہ ہونے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.

کو ایسی قیامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو، ہیروشیما ڈے پر ہم اور بھی باتیں کریں گے، مگر پہلے سنتے ہیں یہ نغمہ۔

کچھ نظریں صرف دیکھتی نہیں بلکہ اپنی خاموش زبان میں خوبصورت پیغام بھی دے جاتی ہیں. ان میں ہوتا ہے اپنا پن, معصومیت اور محبت کی وہ روشنی جو کسی بھی دل کو مسکرانے پر مجبور کر دے. اور جب ایک نظر دل کو چھو جاتی ہے تو دھڑکن میں ایک ہی نام گنگنانے لگتا ہے. چاہت کا سفر اکثر ان نگاہوں سے شروع ہوتا ہے اور پکار بن کر ہونٹوں تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا گیت فاگن فلم سے.

اور دیکھیے دھیرے دھیرے ہم اپنے انجام کی طرف آ گئے ہیں. گیت سہانے پروگرام میں آپ نے بہت ہی خوبصورت گیت اور نغمے سنے ہیں, اور چلتے چلتے بہت ہی خوبصورت سے گیت سے آپ کو روبرو کراتے چلیں گے. بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ کبھی کبھی کسی کی ایک نظر پوری زندگی کا خوبصورت لمحہ بن جاتی ہے, اور اس پل میں نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کوئی اظہار, کیول دو نگاہیں ہوتی ہیں جو دل کی ساری باتیں خاموشی سے کہہ جاتی ہیں, اور پھر وہی ایک نظر ہر مسکان کی وجہ ہو جاتی ہے, اور وہیں سے شروع ہوتا ہے ایک حسین خواب.